wa beri ma bia ya sai na oyi anu no ba esu o beshe na wa chi dia ira atia no how

seca, oba, vai ali. Say a tito, tani mo, rich. Oba ro ya ho fini na ra. Enna seka oba. Ba ya.

0: ebinom anya me yakawa ano de show on sa e edru ba bi na so o yini chafia na asamato na yendie ya sunya me ya wati yebu
1: Yesu
0: I know that, but Pierre Macono. Okay,
1: many, yes, sir.